0: ebinom anya me ye kawa ano de show on sa edru baby na so o yini chefia na asabato na yendie ya sunya me ya wati ye mu
1: yeso.
0: I know that.

e do Christo ni a osuro ba yefo o si do ti e mu no osusu ndo wo wi ase o si ye di sa yo no e de be susu jasrama e de ku ya tanfo apampemu